0: sena plasteri bir sena black layers bir sena shuneri bir sena plumeri gumeni gumeni skilni sena gen skemni is gutin sha kono hop tobi tishlina aga son fag dung mit lehelen na grupi na ta fihoch skem zigantar ta fihoch toi mit de shul ta bet de gosh de khol kan kobet ha het si het togri shul aga skvek shes gwen yo shit spraga togru marshin na hotkin tell khosh ta gantar hein Nu man tar fiber kopplat tog och tar så det blir det svårt bättre runt runt och att det gäller kuchen han får dem och hela. Så en fantastisk måne när kommer det får dem och hela. Gå veck mot jag klarters. Ta vill jag plan ju uppe hex och lucht. Ta vill jag play Strange Book Hotels så Rudy Marsha. Ta ska play Valley Diffula tus för Mohammed Mansis Karo Hike. Ta plan som tack upp. Ta plan för att jag har upp. Jag kan tro helt ta sig ta sig ta sitt plan att garden in you know you're a clear on. Listen, Spruken went to Mach, Bally Diffulagus, Uncle Huggy. So tradition fresh, no, he carried out the Hussies bubble as Kirkleads of Rook and Keen. So Shinafag will Anna Hussain, good. Mit Volmo, Heller, Gedal Cheese, and Squeak, Mujeshni, no, Larodi, Christias the Bubble. So on Queen Ibins, when I beam listen to Castiatul. So to see Stilhulle, well, but not Hulu for Rusty, Agus and Jin, to be in the Ran Forty, a couple of Castiatul, like telling the plan on the wine of Castiatul, telling on Twerum and Castiatul, Gominic, Agus and Jin, Kunish game in the Avima. So to come with the hands of Russian Reese, come out to Scott and get to Marhampla, so on the Hagen, man. Tog hun kinex na hrste har kommer att sista chansen så vi lår en chans till Pavel Tomlinson kunde gissa här att smata tog jag i vali på hun kinem lena och då chans skulle jag att stamma just så där till så där att de måste hantas upp och sen plan där en att komma så hurt kunde Pavel att en rodi till sätt en gärna så ganter och hun kin så ganter kunde med all så far och kunde med tacka att få upp dina en och en skämni lag och snabbt igen och sen sist in sen och spela två minuter så där agus beidh is teach an cinn le bealaí difriúil ar rudaí anna.
1: Meáraghm mar sin gradam na gaiteachta cinn spriocháta agus ceacha gur féidir le dín éireachtas anna.
0: Tá mé disúil le éireachtas artisteach ar Jeremy Mehefa Fáltas Tásam. Má tis a gair éireachtas anna díl ach teangwal anna le brúch compúrad an chosan efig anna fárbacha nú Pam Ní Haig an efig bel uirid agus cúrmaid fáil an maachacup agus cúrtis éireachtas teach nú dion dís teangwal is an sís dátúil agus ben fáil an príir tis rachab sin freisin agus le cúna dé ba í wáha gynne maha mín na sauna gráð an fárgu hélna nú ion ús rád na talabandi maach fóðna tíra ach bíin dúsni reig an tán freisin

sidd han a hinfils Jag ser fad ägg men jag äter tag i min tid Där korsar skåp så roller och kväll fad lämna rik Ischke är en humrefyr, ingen är svart I mar ni jag har ett rum och brön ägg mig en Icardi Hish för tass värsta la, och vi är många island Jag vill ha tagit det bild bättre än från hon och som man Det till är lätt gifte det den är en chelor Och nys tog hon an spån, och tom kör mor Och mörten savre tack, igos lakona idé Fan är jag hart, gudid är det hon lej